flyget nok en bit. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: ikke glemme bassisten også, Kai Stokkeland. Han er også fra Kristiansand, en fantastisk dyktig bassist.
1: Kai Stokkeland? Ja, det ikke Kai Ove Stokkeland.
0: Nei, det Kai Stokkeland heter han fra Kristiansand.
1: Ja, ok.
0: Så han med på bass.
1: Du med i bandet, du?
0: Det jeg. Jeg spiller noe som heter Cajun, så det akustisk tromme for å få litt dybde i liksom, musikkbilder. Så.
1: Flott. Ja.

0: Ja, det er nettopp vår helg, og har du drukket vin i helga?
1: Ja da, det har jeg, kvitvin. Jeg kjøpte en sør-afrikansk, som ikke var der før.
0: Ok, flaske eller kartong?
1: Kartong.
0: Kartong, ja. Var han god? Og,
1: han var veldig god, for at det er mye mindre søtningsmidler i denne enn det jeg har brukt tidligere. Dette var en helt ny vin på Polen, og han hette Crazy Cat.
0: Bevare med paste, jo.
1: Ja, det er det de gjør, for at vi har en katt som går fra dør til dør og galrim igjen, han ikke får gå ut og gå på do, og så til slutt så gir han seg enten med å gå på do i senga vårs, eller der han skal gå på do og pjøsjå med sand.
0: det høres ut som du kan trenge litt vin.
1: Ja, jeg trenger mye vin. Det lukter kattepiss hele huset. Men på søndag så skal vi ta av han kragen. Det vil jo hjelpe en god del, for han har sånn krage så han ikke skal kunne bøye seg bak og så slikke seg, for da slikker han hål på det operasjonshåret. Og så lærte han, med den stive plastikkragen, så lærte han seg faktisk talt å bøye den bakover, og så klø seg med den stive plastikken og klutte hål.
0: At.
1: Altså, må ikke tro at katter er dumme.
0: Nei.
1: Nå har vi fått nærmest en puda som er her rundt nakken på han, for at han ikke skal bare gå og klare å få hål på dette her, så det går også. På søndag er den store dagen, da skal vi ta av kragen og se hva som skjer.
0: Ja, og når vi er tilbake, okay, da skal jeg spørre deg om du drikker mer eller mindre vin nå enn det du gjorde før.

0: so I'll just do what I do.
1: Herman Åge takker av og sier tusen takk for at du hører på. Og så ønsker vi deg en strålende dag. Vi tilbake i morgen. Jeg starter 10. Herman kommer på klokka 11. Ha det godt.

0: går I gang og spiller en rekke, 250 kroner, og første tall I runde 3, det blir 19-1-9. Og det var et av lykketallene, var det ikke det, Bjørg?
1: Jo, det var lykketallene.
0: Ja, det kom det første. Seks, sju. Tre, fem. Det kom nummer to. Tretten. En, tre. Førti. Fire, null. Syttien. Sju, en. Tjuetre. To, tre. Sytti. Sju, null. Fjorten. En, fire. Åtte. Tretti sju. 4, enkel 4. 12, 1, 2. 59, 5, 9. 72, 7, 2. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 66, 6, 6. 53, 5, 3. 61, 6, 1. 81, 8, 1. 8, 1. Der ringer telefonen med sjekke bingo.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom.